tuttavik CBC nalauting atigut ni chatitawattok allitu harimi nihitsivimmot sihangoyak pingasungorillatillugu sitamangomot tikitsugu nunavimmi pivalliayunik asinginnilu tusaruminartunik ni chaitsivattut tuttavimmik nalahattaritsi